Ja, det var sangen «Si Herre, Herre kom inn I mitt liv». Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på «Si Herre, kom inn I mitt liv». Alabama kommer med sangen «Supper Time».

0: liten smakbit på Roland Cedermark.
1: Jag kände vänta att jag sa att jag måste bara njuta då. Jag kanske är farlig, men jag har vuxit upp med trekspelmusik och Roland Cedermark.
0: Ja, alltså, det är en fin jag hör på.
1: Ja, det är sant.
0: Absolut. Vi skal tilbake til albumet Elvis Now fra 1972. Her Elvis med det som da ble B-siden på den eneste singelen som kom ut fra det albumet. Og den heter We Can Make the Morning.

0: så här med put your hand in the hand. Vi ska minna om kvinnornas konkurrens en sista gång.
1: Det ska vi, vet du. 27 september 1966 reste Elvis till Paramount för att starta på förproduktion till en ny film. Vi lurer på vad filmen heter. För att svara sender du en sms med kodeordet Elvis, svar ditt namnet ditt till telefonnummer 2199. Och vi träcker en vinnare mot slutna sändningen som vinner överraskelse från Rotskuffa.
0: Ja, och det blir detta nästa låt. Så ja. Fort har det gått så då.
1: Ja.
0: I den ukens Elvis-nyhet ska vi till en plattaktuell herrman med namn Cliff Richard. 27 november slipper han albumet Only Number Ones med bland annat Return to Sender från Elvis sin katalog och en rekke andra klassiker i tillägg. Men i 2016 så slapp han albumet Just Fabulous Rock and Roll. Cliff Richard, han fyllde nyligen 86 år men rocker fortsatt och här är han i en mixet duett med Elvis på Carl Perkins sin originallåt. Detta är Blue Suede Shoes. One for the

får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev.

0: Mustache var det med Sönnigull ifrån 1966.
1: Ja, det var ju en svensk gruppe det där, Lisa.
0: Det var det, vet du, väldigt populär var det ju.
1: Ja.
0: Ja ja.
1: Men en annan populär grupp också från Sverige I 1966, det var Hot and Any Singers.
0: Ja.
1: Och en populär sång, det var Marianne.

0: Det var Tom Nordblomst med en liten gulnatt lapp ifrån 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966 vi. Vi skal høre på Marianne Kock heter denne artisten her. Noen stånds, noen gang, eller som den heter på engelsk, Somewhere My Love. Fra 1966 altså.

0: var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, altså så koselig som det å få roser.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre på Sven Ingvars med Under ditt parasoll, og den også ifra 1967.

0: Det var Buck Owens med Your Tender Loving Care ifrån 1967.
1: Ja, och det var Buck Owens, ja. Och vi som är här, det är vem?
0: Vem som är här?
1: Ja.
0: Ja, det är I studio Lise Ek.
1: Och som tekniker och så programledare fortsatt Jan Einar Jonsmyr. Vi gör det snart.

Det var The Flippers som öppnat denna sändningen med Rodos. Det är många som påstår att de inte vet något om danseband, men de känner inte till vad är danseband. Och danseband är ett band som spelar lätt dansmusik, alltså dansbandsmusik, en form för rytmisk musikform som huvudsakligen är inspirerad av swingmusiken. Dansbandsmusiken innebär till dans och regnes som folklig för dere som da måtte tro noe annet. Vi skal til Rios Orkester. Gjorde sin første spillejobb I 1992. Dette Mariestad-bandet har vel aldri blitt ordentlig kjent, selv om det har vært flere turer her I Norge og spilt. Og på tross av sin dyktighet så det veldig få som kjenner til Rios. Og neste låt det Öppna dina ögon på svensk, og det Raul Martinez som har laget og spilt inn den her originalen, og det jo All You Ever Do Is Bring Me Down egentlig, og her har du Öppna dina ögon.

0: Det var Striplers och jag tror på kärleken. Denne uken I Dansbands jukebox ska vi till Sverige för att hilsa på en av de största och mest allsidiga artister. Det är en stor glädje att hilsa på dig Carina Jarnek. Hjärtligt välkommen ska du vara.
1: Tack snälla.
0: Dansbandsdronning, jag vet inte om du liker att höra det, men du har kanske lite varierat musiksmak.
1: Jag har jättebred I musiksmak. Jag sjunger ju väldigt mycket Elvis också och country och lite rockabilly och, och mamma var ju jazzsångerska så att.
0: När var det Carina Jarnek uppdaget musikens världen?
1: Ja, det var ju nästan med modersmjölken. Mamma var ju som sagt jazzsångerska så att jag gjorde väl mitt första framträdande när jag var 6 år. Och min första LP-skiva gjorde jag 1975. Och mitt första TV-program 1975, så det är några år sedan.
0: Ja.

0: Jag har ju haft turen att göra lite av, jag gör väldigt mycket Elvis-shower och har ju jobbat med Elvis-band, alltså Elvis Presleys originalband. Både i USA, Paris, Finland och Sverige. Så att jag har ju kunnat trockla in det här med dans också lite grann. Men jag har ju aldrig känt av om det har varit några dåliga tider. För jag liksom har haft så mycket annat att göra. Och jag har fortfarande. Jag gör jättemycket 50-60-talskvällar och så. Så att nu är jag faktiskt i startgruppen på att börja skriva mer musik, och då blir det lite country-aktigt blir det faktiskt.
1: Mm.
0: Kommer nog att jobba med i sommar här nu med, eller till hösten blir det väl, med en kille som heter Charlie McCoy, som är vad Elvis spelar munspel på Elvis, många av Elvis inspelningar.
1: Ja. Du har vilken forskjell är det på Elvis Band kontra Carina Jarenek Band?
0: I nuläget är det inte så mycket skillnad, för jag jobbar ihop med fyra musikanter nu som spelar med Jerry Williams, Boppers och så vidare. Så att jag har det här mycket åt det här gamla 50-60-tals rock som jag håller på med nu. Mycket rockabilly och country, Elvis, rockabilly. Det är jättemycket sånt faktiskt.
1: Jag har tänkt i detta programmet och avsluta med dig, Carina, med Search a Night, och du har ju haft en hel del Elvis-låter på en av utgivelserna dina, och varför valde du akkurat Search a Night?
0: Jo, för där var vi i

0: I Paris, där bjöd de in mig till Paris när vi stod i Sound Studio Memphis och spelade in. Så säger de så här, nej men Carina, det här är så bra så vi tycker vi måste göra en hel skiva med dig. Och vi vill att du kommer till Paris och spelar med oss i våran show. Då gjorde jag det. Och sen säger de så här, nej vi måste spela in ett par låtar till. Så då gick vi in i en studio i Paris och då säger de så här, ja men nu kollar vi vilka låtar vi kan, för allt det här är liveinspelat och det kan man höra på den här inspelningen. Mm. För det är Glenn DeShepp som säger, man kan höra hur han pratar innan låten och efter låten.
1: En ordentlig liveplatta.
0: Ja, precis, en riktig, riktig liveplatta är det.
1: Mm. Carina, det var hyggelig och snacka med dig och vi hoppas att du efter vart kommer ut med mer stoff då och vi säger hjärtligt tusen tack till intervjuet.
0: Tack snälla själv och det kommer mer musik från mig, jag lovar.
2: Wanna run it? You wanna wax? That's wax, Charles. That means record in Memphis. We're on the air, boys.

Det var Torgny Melinste och gör vad du vill med mig och det ska vi inte göra mens du viler till du kommer där på beina igen. Vi ska hilsa på Tiffany och det är ett orkester också som är upp och ut av och till. Så det svinger i svensk dansband, det är tufft och existerar. Och detta är ju då en typisk text som handlar om att nu är det I vart fall helg och då är det lördag och då är det väl dans.